0: Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias. Estados Unidos ha confirmado la muerte de dos soldados norteamericanos durante un ataque iraní a una de sus bases en Jordania. Otro militar estadounidense permanece desaparecido y otros cuatro, según el ejército estadounidense, han sido trasladados a hospitales. El Comando Central de Estados Unidos, que coordina las operaciones militares en Irán, acaba de anunciar que inicia una nueva oleada de ataques sobre Irán. Es la octava noche de ataques consecutiva. Este sábado, Teherán ha dado por finalizado el acuerdo de alto el fuego firmado con Estados Unidos el pasado 17 de junio.
1: دست به این اقدامات متجاوزانه زدن در نقض تعهدات خودشون تحت یادداشت تفاهم در این زمینه اون چیزی که الان ما مواجه هستیم دفاع از کشورمون هست یک پارچه و قاطعانه و فکر میکنم آمریکایی‌ها این سری هم پاسخ خودشون رو تا الان گرفتن که این اقدامات متجاوزانه اونها رو راه به جایی نمیرسونه و در واقع اگر عاقل باشن باید راهکارهای دیگری رو انتخاب بکنن اما برای ما الان راهکاری که مقابلمون هست دفاع قاطعانه از کشورمون هست و دست دادن به متجاوزان.